第五六章になるんですけれども、今から、ご紹介したいと思います。今度また僕がすぐに新しい企画で会議をやりたいと思います。浅草は来ておけない方もぜひご利用してください。スタッフ並びに、英語関係者を応援していただいた方、よろしければ、日本の皆さんに講座を始めます。それでは、そのさっぱり拍手で、頑張ってください。Now, ladies and gentlemen, going up, thumbs up and march!